zvakanaka zvikadi atikambaisa ruoko rwaishe ruoko rwaJehovha chairi apandima zvakanaka zvikadi atikambaisa ruoko rwaishe ruoko rwaJehovha chairi